0: Tabarkala, wuna la Guinée dede hasali wuna mefe o makona kre mengeta kirenkirenye nankwi o ma mengeta fu anu sakay fala manaka bele 13 commune de Conakry ratan famara hasali wuna muna mefe sigiri dabula mangena wuna manga kindi nantan fangonyi kania hasali wuna futane wuna zirukuri hal wosana farma wuna muna mefe mu ma plateforme tan fama mobile wokebu wonu sene wasumunyi temui tan fambara li dogboreya sumunyi Nara Sole FM 93.5 na kanta mfansari usagwe alako fina kei dangima umakanda korira fina kei dangima umabangadie tamfankui fina kei dangima umakartie tamfankui unoma ayabade kina kei alako krayatungu natangastora tamfama anatamfandangi na kanta mfang kuina umastofi wakadi nara wakamamadi Musa Koboti Kamara Musa Nabi Kamara. Nahana anu Bernard Konde muntaran tamfan Nabi tu tamfan Kenya tamfan ma aluko mu kuikano uma soto de. Nahana tamfan na balan lingra kambra nahana tamfan langi tanti Janet Haba tamfan ma afetma abakayula tamfan nana ni nahana tamfan bumbu fabura aluko to mu kuikano uma soto de ati anu Kenya. Wana kolo wama dunia tamfan la gine tam febirin afama loko birin na temu ina tamfan nara to tamfan kenya tamfan ma nahana munkere munga masen ube munga fale ube wonga yaba wonga krayatungu wonga fam wonga kakayatungu wonga fi wombur tamfan ma nanan tamfan langi alo wana kolo nyanyanyan asali tamfan ma kore wana kolo wama kito kunkure tamfan luma kina kai wama ta kunkure luma kina kai kono bimu nanga kabuka ni Bernadette Konde ma Bernadette Ikebo
1: Musa Nabi Koboti
0: Naam
1: Kange kawal to radio Sole FM Bak bine da holo Ngo upi ma holo po kakleka
0: Naam
1: Belo pekele 93.5 Atrena gake makaka Logo kapalogo kawa emisyon He yoro la ho Kwa ki ale aligi Anye kuwo meji Yene bilipligi Me 3W ba .solefmguinee.net ba Kwa upi ma holo po kakleka Kawa emisyon he yoro la Ngolwe kanye tre Awa kaka golonga nuige Kuwo ya hilka Dakena ba Janet Haba Awa gwala ya gbalma Abubakar Yula Kana Nyanye Kalelung Bernadette Konde Kamandem fo, kamandem befo Alme toloma loni anna radio ba metoko Sole FM
0: Nam.
1: Anna foliko nyuma seral nye Donk ala emisyon metoko sinyo ya baro Otuma le seniti Aha, kal befo
0: Nam alu ya masenga kina kaya umbari birin kaya buka buka ninge birin tamfamba na kaya tamfamba tulumatiku umaradio tamfana Sole FM 93.5 sabande ina nyemfeba ina bombone ina mkwiba aramare ina makite ina mkwi eduwa kudede umbari kaya buka tamfamba tungo munaka nima alu unama masenga kina kaya fole unakulu luwa kuna kansa fama mekrodi na kamfama ala sati temu ndi dunki nginara dunki nsali tamfamba nana tamfamba nara unakulu umuma kito kukuri umuma kite kwe makete ku tamfan na digite mu tamfan mu fa fi nan tamfan fala di ono wona ko don donki yo donki la gien tamfan ba mane serakera la gien wona ko lon agbegbe ya kai nan tamfan ba mane serakera la gien tamfan na wona in sega ite mu tam o mala gien ye sardé in sega ite mu asari barti Et nous savons que 900 000 francs, il n'a pas encore été l'air, il m'a fallu 1 500 000 et 2 millions. Il n'a tout le gain dit, crrr, il y a eu. Alors, à ma sainte, on entend faire, on a coulé, il y a eu un rambam, le gain est là, c'est mon an, on a un temps femme. Il y a eu un caraki, Abraham Graki, quand on fait le mama. Est-ce que nous avons dit, après fin de compte, on fait le mama, on m'a dit qu'il est un femme. Est-ce que des gilets, les gilets, c'est pas encore. On a connu ça, il est un femme, il est un baya, quand il est un femme, n'est un femme, qu'il y a ma, écadé nana. Et un baya, t'en fais, n'est Emuna matode ekadi borisal dugi raguru kama dugi nene raguru kama ifa fala afse munei ekadi lunake amdisa raguru mama makite barakoroko unakulungite mui fe musone ya umbirin kata fe ne nakui wolna mane ungaso umbar wunyare yere umbar wontul mati sereso ndira umbar wunyare yere umbar so makito ngure tamfan kui umbar sare makori sermati wama sereso wama pe ndetanga betam fanana kui ina matu sarmati be ana asare mu sofe sarso ina na famma gori asay mu na ka sare waso be umba mi sarba mana dam fanku nam brandet ko
1: Musa
0: nam
1: kugolo koma jikele kula yabanala kugolo koma ye donkli halnge akake kula gele yemui yaba amala mi holoi aninga mi holoi ngolwa ka zeli ya lokate ka mu ima yala ahwa mai
0: nam
1: zal ko lokanye hiupai
0: nam
1: valiti kapapui la yala huama. Donc, jurubati, valinye akapui, kukolonji akake luokpala nyanga. Waluwa kukolompele luokpala nyanga la. Bengbe valinye, valinye papuiti, kaka golonga kama ye mane halakula hulukati.
0: Nam.
1: E jalaga ati, dikapa gule, walelo kubogobaye pa he, mane dinya. Donc, kelenye ji kukabu kukolon. Kabala hongo ka nyongo mulei daninga hongo ka ga nyongo mulei mahalabo zangati morobla da hegla pulpo de palaba ikagati enwange da kan nogoto e die palma mane de tono halabo ma parce que du kono glomal ka die mal dato anyon de halka ikagati ele da kan lo pala die akugoro koma wal kulu ikati e da pa mane de hada halabo ma kamu nyongo munye ka ka zala hangati kali naka zala hangati malangati apai ningati apai kamuka zongo kali gulaye yemu donc lo akaba peke zeli ku ku numero ga trakapo ji kapal mwe kapal dabwe ku golo koma ye ya palma ele lokolo ya nukana ya palma ele wo hu ya toli ekwana valiye ba wo hu ya toli ekwana holba me lokolo anemal don ka fela be kale nya awakati ntakpal ngo hu pola be e ka zige e pala enye bugula lokul ngwe ye lo hani na ye bnye donc nyo munye ni apre ma hu ya ga ka gali aha donc lo ka bazili pake ku numero ga tra ka podi ka par moy ka par dabwe la nko la sumare
0: nam nam
1: itan nabi
0: nam
1: ha woman annabi wala da nye
0: aha aha
1: anye anna donkli selmen se toté anye dole anye dole fola parce que ankalo ko donkli seli ankalo ko bado badom yoro baye dam la yoro anye senke sarka bo jorol
0: yati yati
1: sarkale bola
0: sarka ba manaka
1: sarkale borto donc sarka o ba ke bola aye bola ni sile la
0: nam
1: bekalon ni moyen ben yeboloka
0: nam
1: banki iye ni siku fola iye senke ko fana fola bako
0: nam.
1: Donc be merci c'est ankalon ko ba son ko aye nya me kante ha beka son kolon alfana bara aliye ba son ko yedi
0: nam.
1: Alfana bara ba son ko yedi
0: nam.
1: Donc alkas ba son ko ye samme la nyameka ni tuma se rasise ande numero d'alma aldi keleli ke kadu nyafo ba sonko ayedi samme la et puis anka lo fana ko fete ba keke la il est mon bail dit to ma fete fani soro kono deni ha ni ima fete fani san denye denye kasila
0: fenara
1: aha ni akadion lié alma fadni anyumala ada yere kani mafele adi kasi
0: feu. Donc
1: aha alié fani son kolu ayedi samena anye dole fola bi parce qu'en kaloni ala sonama mercredi menato seli le nye
0: salinara na yoti yati
1: ala sonama ika
0: ala sati
1: voilà donc ni tout ma sera si c'est Ali se welili kela ka donya fo émission melo donc ba sonko ye nya mekani ni si sonko la gen sonko donc aka ye nya meka samela Ali se do fola nabi beni wonga so wala rekui nabi sende ayangali di laiduno mo wayanga de iyo
0: maka mabiri
1: na kebe mu wayanga ne awonga auditeur e birin kebwabe
0: e wotan
1: na kebe muto isiga fefa la auditeur be birin nyala kankane
0: ya ti
1: na ai birin kebuma biri afa dubana ki uma auditeur be
0: a
1: donc e na fari donc nu amana nan fara fe uma auditeur be
0: ya ti
1: nabi
0: nam
1: ku goro ko maye hala kulu yelkati avroti
0: nam.
1: Me nuwa taga diye palma duwe tibe dama akpoga siye palu wale halabui ma halabu la gine mu jila hu frengo la gine mu bada frengo ma setadi aka ha nokoto ti talma ke anise ename enwelkele name enye kwa kele kulo ename enye la ngolo me atreni atremuni ezongoba ya yale pulu
0: ba
1: bala lokolo tikpe bala ngakama bala talakati ebe bala tala balatala ya buka kali ka kama million tono wa ngunolu balatala donc gila hu alala friend with you mais auditeur adu moko pele de ka mala hongo kala dan minga hono elle sala nge mane du groupe pele de ka zongo kala donc mane di taboko ya pratique ko mule
0: awa e ya tra ma sen fenaki won luti nan tam fam ben fe wotan na ke tam fan na nam
1: pe itam ntan yare nan tori
0: nam
1: ba nsigarne gibe giyembe yabe
0: yati yati yako yaka mati de mani yaka baraka
1: itan sende birki munyar gdena gine
0: aha aha
1: nay yare na meni de kankano apri kona yako le nusge na ga yore ara ya folo manana singema
0: paske
1: ayo paske na pri fala natan ina kolo a fere be kana sara na te imo noma iboye balande
0: ya hungbe sara
1: ya hungbe sare mohore
0: ya
1: ti munana na bahi na ya ga yore di ya ga yore
0: ya ga di de
1: ntanga na mohore ko ina ne kimbe a 1 million 500 ko ya ga yore di na fele ya ga
0: yore
1: ayore na nya munoma sinde fin amunoma fin de sara
0: ga hala hala hala a ya ga kuira mini barke ma ko
1: na gebe duere na ara
0: barke ma ko
1: ibarato donc wona ko lu nye yo nye mkhindi nana ibaran na laidi tungo fo en la gya nyi ba
0: ala fere fe ma
1: iyo
0: yati
1: e ba ma donc ibarato donc gito fare woma auditeur e khafla wombe e gi la gya nyi sare na di
0: isali yara do ko di isali yara do ko fi di
1: iyo eno fan gi yare sare bande na na ninge na fakama
0: yati.
1: Na sare na di kono nabi mukoto na ji wanyiki ah dogobori dogobori ntan dogobori e jamme mayaku mama nye na ka sare nge me mayaku mama nye yo nye dogobori me mayaku mama iyo
0: yibi asi imi mane yara
1: ntan mu min fe yara
0: mu min yara
1: nye
0: mu min yara
1: e me mayaku mama donc wona sare to ki na kay wonu kiri wafla kumbe quel fait be maba han tabola sigiriba
0: han fugebi
1: aha ne fanga fala wombe la gani sare na di meni sende gi ya kai sare na di meni pe sigiri keta a etang be mu horko parce que male magoro ke
0: hey
1: ade sigiri ke mu ade e mu no ma fala de mbe aye kai sare horko me
0: he ya manya doni barma ne te ni ya kai sare me na ka mali ya kai
1: iyo
0: e man na kai ande fan na kai aka yamana asigirin asigirin asigirin asigirin nan yaga sare korogo ina ndemo korana he ana kanda mu yaga sare masigirin nasara mongo na nga nga sare be biru nga yaga sare sigirin abara men sai sigirin yaga sare mo korin
1: ah be sigirin ke
0: aka yamu bangaitara
1: ade na kaina
0: sigirin temu ndemo to tan sarama ne
1: etan sa yaga sare ma mali birkine ka bira kolo amali yaga sare fa
0: kona sarara sarara ileri de
1: donc sigirin ke tan mula hara kama trolin de ne
0: hey wonga tamunde
1: agune mero
0: onga luti benyi sigirin kande tamfan traumatique ni tamfan e fama fare luti ma e misale ndema sen luti luti sakana na munyira wokleti manaka tamfan ma onaklo masali nan tamfan life ki loko na kamfa masali nan tamfan na la ginyanyi fe wotan na nyefe di anundi me rasal lugi fe wona dangi fe mantor le mundu 628 93 59 35 hana tamfan mara 666 93 59 35 aramu 657 93 59 35 kaliti mana luti kiren kiren mana tamfama wa mase wombe salut tanto alife ditem wi tamfan ona fe mundu ona kulu itan nomu ludi musalisto kona e khadi ta musalisto sal du gisto etan ilu mase semara kona diore ta musal du gisto dimay ta musal du gisto anaka mini anaka abori to sal du gina nema anufa akuina wama afini mande be fure nana afinda nde be furo ku ngbetan fanna asa ina mokora na gamu yalanga telmon ka barwa barma amurar ba pe wotan wono ka de wono ka dimbaye wona gisali tan wato ku di war ba fe di wokaliti wora masin nde masin wora masin mumbe wona fira dangi fe ki na kai salke ya tan famma lutisa kana na munyi 628 93 59 35. Alors, t'en fais Mara 666-93-59-35. Aramou 657-93-59-35. Clitima, on a l'outil qui est en train de faire Mara, on a dédé, on a l'aginé dédé. On a mouna me fait cassane. N'attends pas Mara, on a calumine en cuit. On dit que c'est matam, matutu, ratu, masofonia. Aramara wuna afara nanta mfama, aramara wuna fugebili nanta mfe, wuna zero kure, wuna kankan, wuna dabula, wuna manjana, wakiliti wunga umasali tamfanga fifa, la sali tamfanga fifa, umakite kuitu udi, makite kuina di. Marama wuna kulu makite bo, wuta mkwenye makite, ha, munda nana nana, ha, fe koro koro de, wuta makite neke, neta nana di, neta ndangi fe di, nefe raba fe di. Marama berandari konde nana mbe, asigiri mabiri tang, afebiri nsona ya.
1: Meni keta.
0: Afebiri nsona ya, asigiri keta yi. Temunde, anomara bade ya, asali, bufakana na wura, wuna bufane, anomara kindi yaka, dubreka, koya, asali makiti sonya robe wotan natoko di wona falaka di ka wotan be nyam koro ko me ginde tam fa ngbe be gisali tam fa makore lu sali tan makore gineta lu makina ka o saldu gi fe tam fa ma saraso fe tam fa ma anu finde nde tam fa wonno mana tam fa ma sende 628 93 59 35 aramo 666 93
1: 59 35

0: Rauni affaire en anga be anga tunde kana rabadi.
1: Iyo.
0: Non neuf on a fi umburma 628 93 59 35. Alamara 666 93 59 35. Alamu 657 93 59 35. Lutin naki kuliti manakima Bernard Kondi.
1: Awa kagbarma kaparma ka turbuka 628 ba 93 59 35 dur awataka kaga 666 93 59 35 awalakati 657 93 59 35 numéro tetem kaparma ka turbuka kadabo emission yahu e yalokati nabi e kamwe lokolongwe wo golon ka hofo ngonuye ngwe galon okulbange nan yababa anye
0: nam
1: malkele kanye eka gati puta akati monwa hie gimu mane de do legi de daga de po wakadiye wakadiye donc turbati ka turbo ka kamuko ple kaka vale tohiela parce que ko golontina huela dabi ya lokati ko kamwe ti ankati janga la wala
0: Yati.
1: Jangan la wala nok pala yang kalau mutiga magbahana ma apple mai o moy yati wala akala gati hanyi nuwa magbaga ko magbegbe apple ba epala ye nuwa da kanyanyi zongo huye la boy gi nuwa de kali di de nok pa yan parce que pri lo pekele nu am hegelo epa engo hang zongo la
0: awa
1: nu am hegelo epa na datelati do pali de ke nuwa de nye a kaga ka noto a million ton ou bien wangu meha ba do pa dirboy parce que dama a gono nga kenye mane ku ganyen ku ganyen da argument a la mu di gaba di do gaba da me ke yalo ka ti haja mai muna ka muy fal nye ka pali ka patere ele ku pono ngol ku he ku nye he ku kiba
0: nam
1: ka gumal ga ka wonna nga nga ma ho alem ba nabi
0: nam
1: nuna nanan falafi
0: yati
1: naga gi wahati manu ka fere nde nanana
0: nam
1: woma
0: mengesangi nam
1: gi e rafagi yera
0: nam
1: e fara etang e matigbe prira
0: nam
1: ali mane e noma bore ha marché e noma akasede
0: arabradi
1: e noma iyo parce que ana kina re concurrence muna
0: nam
1: concurrence nanan sera
0: nam.
1: C'est-à-dire, il faut boire na fla 100,000, boire na fla 70,000, boire na gavra mana ki 70,000. Mre mo kelma 2 heures de rodé à nadera.
0: A nara ba ma yato mo boire ba sarera.
1: Aha.
0: Na ki nara.
1: Parce que ne fa sarera goro mane.
0: Nam.
1: Mais ana de kere na nana mo ki kere na ngira. Ibaratu.
0: Amura ya bunaki.
1: Na nara.
0: Amura ya bunaki.
1: Sinon, sera genara.
0: Ifa
1: no ma ki tam tam ma fagama. Mais faire finire a fagama, faire finema. Il fait le sebouma,
0: alors
1: qu'il est en rabadi,
0: et
1: dit au farefa.
0: Parce
1: que, en a saré la horoke andi, il y a un seraba.
0: Ah. Akoroko. Ah. Akoroko, natang, il y a un flagana kakoroko, et saré la horoko. Et alors, il y a un seraba qui est en yaba buruyira. Il y a ma concurrence, ananta na nanung, ou na kolon fin de barma, il y a fallu en a etanga yaka 1,500,000. Nta na fa la ma ya ka million kire
1: nye
0: na 500,000 ita yo kono na ma me ko e fa ma ne nko yi kur e fa ma ya ka sara e ma ya ka sara tu ya to ma ne e fa ma ne 900,000 ina 900,000 bo ra fa la 800,000 ya to ma ne kene se se re goro poku agoro poku bir no story me kono a gite ma goro ko e ka ya ka na sara ba e ka banga sare na fi ba ke ka di me ka e ka sallu gi na sara kasal lo ko wona kan dumma na fan sari ina ga ileri dimba yara kata fi abar findi nana findi ko ko era barmo na kulo na fe tamfan ne tamfan nana nana tamfan ania ri na fe tamfan makorko ki wona kulo mama kite kenya tamfan ina di mama kite ga korko ina di
1: kono nabi won tanya na ya ga sare nan fa fi di yamba ina fala asali raba machina ne. Quel fait lundi ba? Quel fait dimanche ma son?
0: Nam.
1: Hans gafé sel loré. Ya to mané.
0: Mhm.
1: I fama ma ki ti fan couleur betetori. Katamasi. Katamasi nu sarama. 2000 francs. Ende sa mané a huma.
0: Sa li rafira.
1: Ka ben ben yanji lori woy. Sa li nyamale.
0: Bara yifin loré.
1: Ade ya. Itanana mané.

0: Qui est un an avant la vienne qui
1: est autant
0: à l'île, mais n'aimerait pas le monnaie à même qu'il est mon argent soto capi n'en a soto tout. Yo,
1: c'est une dinde n'en dit la gata mané maman tima sende maman tima
0: maman tifi
1: hanna korokwena fa korokwe fama et bara ramini ya tout manefa et n'a eu un sendere à vous sende fin et qu'on a eu un prix pour les bé à koroko wallah bille halim va fama ya bourré d'organa à la ah. Ana pia nan ngi fena ki kona inna pia sare mo gori nyani ngi prina fokora ana pia ko le mo kona pia ka yitan pia ka yiga die birim ni biri ita mi ke bar gaku hali se sare mo gori nde yati abara findi gaku ira ande tan fambe terman ko ko to barafa o mama kite tan fanku mama kite ko ngule tan fanku donc ona ko lo o matul mate tan fam e dangi mana ko ko nde tan fam o matul mate e na ko nde tan fam tuma donc na kui e fan no ma ma skrit idée et ma saine de ma saine et fala mumbe na fe dan yefe et na dan daga na fe dan yefe 10 628 93 59 35 ma hana tan fa mara 666 93 59 35 mamadi si c'est cosa bela kay mambarak bli mamadi si c'est en wali
2: salam
1: alhamdulillah tanamuna
2: Alhamdulillah.
1: Ici c'est.
2: Ah ah, n'a fait quand tu filles nam mira me ko famma.
1: Ah
2: ah. Quand tu filles nara.
1: Nam.
2: Nanan lang ye sadaka na gamba ma na ko bi so to ma di.
1: Mhm.
2: Samuna na ga ye he anar ba ambonsa la fama.
1: Ah, te kuma amania gambe.
2: Nara. Nana birin nam.
1: Nam.
2: Voilà, c'est marqué de ramaki de fan.
1: Non,
2: parce que c'est un rayé là.
1: Non,
2: c'est
1: un
2: nom. Quel est ce que c'est? Hm. Quel est la nom de
1: Yati.
2: Marqué de corongo de. Il est guinée, la doya côté, la inouembe. Eh bien, la maman, tu m'as pas un samato. Na ko bi baama mi de khasarim fiire
1: ha
2: ha ama bin na nakinya
1: awayre isi
2: o ma ko ni ma kanin nan ti ma ngasangi nan noma
1: nam
2: na fe biri ya ye baali ngasangi nan noma na fe biri ndan ndi
1: yat
2: ino fonctionnaire serait fi au quasi vraiment e man na vraiment afam mo sa se sala mo di bebe
1: Moi,
2: c'est ça, moi, Guinée.
1: Moi,
2: quand on a go,
1: la
2: retraite n'a rien à qui, n'est nana, et voilà qui est Firinti, et c'est même furé, n'a pas le mandi. Ah, ah,
1: ah, ah,
2: anana, ah, ah, ah,
1: ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, Ah, Nathan Goroko.
2: Non, avril, il y a des femmes qui sont là. Ah, ah. Ah,
1: Goroko. Ah, Goroko.
2: Eh, donc, on a qui n'est pas un peu de temps, mais on a qui n'est pas un peu de temps.
1: Non.
2: Quand on a qui n'est pas un peu de temps, il faut que ça soit un peu de temps. Il faut
1: que
2: ça soit un
1: peu
2: de temps. Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam. Mamadi Sissé, cause à Belarema, Ississé, Inouali. A moi, c'est un massingri, massing, kende. Mamadi Sissé, attend, a cria, dendarantou, dendaramfafi, ou quoi, et tamfam be, ou moi, m'en gessin, ou liki. Du fonctionnaire in reiki. A sala ali fe ki, ki, na rana, a sala ali fe termunare, ali mané, amen gessin, ou liki, beg, be, ma, ra, cobri, masotoki. Be, anet, a yang be, refi, ramfala, ma fe, adime, ra, de, adime, ra, sal du gifé ram vraiment fe sal lo ko na kan dum mayati nanam fam ko roera pe na tan khafe na di aneto saretum firi ape aneta nyama di netan di mi rasal du gifé sarama di netan la gien sarama di asal lo ni te de ge makra ya mundun tan fanna atam fanna ma sanyi dina tungo ganina ma sengu tan fambe a bar fini ko ko ra aka sali atam menge sanyina makli ga menge sanyina makande be aka menge sanyi sa noma a sa noma nu aka me kinde sere aka me ke sere fi abenu sal lo ko ana fama na fini de itam ba fi fanyira ana fanda dangi a wona kulu na fonctionnaire forêt fa ne fanga fi donc ne anana masengi ino mara ba de 628 93 59 35 ana mara 666 93 59 35 ana mu 657 93 59 35 ne nonara
0: awa 628 93 59 35 katulubuka ji kapar mu kadabo yahulna da tre honye a wala wala ya vet ka ki alre donc ji kapar mu kamo ele ngono no tetera de kama de mu pele ji wonye ne ka wala na ye ka gbal ma kapar ma kadabo ka yon rok pana ya ga est ce ka da tre hon ma na ga no pana ya sire ya hon wa kale no pana ya kale ka ye vele agbel ka ka vele to hebe awa 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 Moussanabi.
1: Awaire na nantanara ufanka araba alu haja memuna sise kamara alamu Mamadi Sise nege tam fangaliti kaporo nunkoza asali wona munna mefe wa o mama kite rafi adoko ki tam fang fala wombe gisali makore tam fang o mamadi me kai salu gisar fe tam fang ma o tam fang wona mantor lindi radangi fe wono makriti de wona mase mbe aramara a krayan de tam fang na obe feren de tam fang na obe we legna kano mamadi de kina kana kraya tam fang ma wona wona tam fang masende wombe wonka kali masara alko wongano legine kaninde yari ma wonga legine tongo onga ba lontonyi ongati fefi reta fama na ganyama la gine kasiga yari tamfama asali wona kona kremengeta kirenkirenye na kui na tamfama ra asali wona wona munna mefi akonkonye na na wona labine wona sigiri wona dabula wona mangana wona kankan aramara wona la forêt mabirine afar tamfama Uno makleti de luti kiren kiren mama luti sanana na munyi o ma luti singe 628 93 59 35 ana tam famara 666 93 59 35 aramu 657 93 59 35 kulitima na luti kiren kiren manan tanfa ma alko wongano kakle tungu de wonga kakle fi wumburu ma wonga kraya tungu wonga legine tungu wonga legine kani yari tanfa ma asali oba mu maswade ya wono waka sumu ina mkwi wafala ma sumu ina kani tanfa mbe dokabori ya dokabori ya ana tanfa mara wono ma masende Fasakeli una sole FM ne 93.5 ora sumu tanfan kui tout en kaya tanfan ma o mo bala khade una gi korkoena tanfan fala fi korkoena kan tanfan na gite mu tanfan le grec bata tanfan ma gisal mo kore una kolong o nyira imuno me kadi to de e kadi hemsal lugi sto be abar fin do korko tanfan na etan lu masal lugi mi se semara diko fori na kan da yara gore ma kore dimedi tan ma kolong fasakali semu na ga meke yi semu mbayi semu ngayi da dimedi tan mura kulende ana dimedi ko nyi akobir nana itondi kana ra bada be una kulu wonu wumade won fanda ngi meni ne una kulu wumade fanna meni ne fe na ne kine tanka amuka kristo atangwa mane loko loko fe nene loko loko du nene anu sali barali matite ku ina di sali barali bo sal du gi sarfe boka di be di ka yambara soto arokuya legien tan fangu awo ya kaya nam faka feba awo ninge nam faka feba awo nyoko mi nam faka fe wa sara ka yeri tamfa na uno ka sara de yera ka wo to sika ki wo ko yeri na wo yera ena ka pri fala ube wuta muno a sara de uno ma na ma senye de ma senye de alko wonga ka khalifu wo mburu ma brambu na kulo wo mo menge sanye tamfa tulu matiku wona eno ma karaya tongu de e fere tongu e fama 628 93 59 35 na tamfa mara 666 93 59 35 Ramou
0: 657-89-35. Parce que nga gange nga gange mais lokolo nga kala wala wala ma e nabi
1: nam
0: yagbene ya mu yama ye valinye yama a yama e puka nu eta telepa yama horosma hol e ka horosma hol nu eta telepa
1: nam
0: gake mange aha biru ngwe yala ha ngona mama mais nu akaba akula gele yemu e mane au moins de malga kele la namu e malga de la namu
1: non.
0: Namu e yenya i aga vraiment ye par
1: mo
0: hala kule e nabi
1: nam
0: ona kolo on se fait ki na reki
1: nye yo nye
0: fande sa
1: c'est
0: ça fande sa yere c'est roma fande sa surtout di wakati na li et puis anusana ki amugoro fego nyena kan sa fama fo e mwan de sa
1: anena sa ma fari ko amugoro ma
0: e nde sa fari e mre ta ko longa na ki ya ko won tan la gineka
1: nam
0: won der gna ganna
1: nam
0: wakati fe na kan wakati na ali manaki wonwa ma kobre so to fe wonwa ma bana fe na wakati ne
1: nam
0: sino itan yere na kan kurugi
1: nam
0: al ifa interesse to mama kono ina ka intere wuru so tama imanyaru ina kana kan fa ka sardema asra ka akhayna ma
1: khorokwe khorokwe
0: me itanafla ina ka jiwa gati barali ima sardena kana kana mu ya sardena kana fo ina dena kana ki ya isetadi iprifindi ha asambaya sulira isprira do khan sambaya sulira
1: nam.
0: Na fangorokode na fangorokode
1: yati
0: jisali ba manara
1: afew
0: aba manara
1: adangi mane
0: Gi fangoro kode
1: ambu ma kikeren ku ifira nyong
0: ah ona kulunto rezo fi
1: mu
0: guerre lande nye
1: yati lutifi
0: ah eno wongeli eno atongo fi a coupé donc ali khoro papari man nana nan fala fi anaka a kapi ba courance gama yanyira a vraiment anana neri et tango imbiriki sen de fi goro gori rezo fi
1: rezo vraiment antenne ndina na pile ma bumma ha ma battery
0: aha
1: barato na ganya ma hatesiga na han no ma na antenne tam fantongu di a lu leer firin leer fu han berun te fa leer na ga hano hana antenne fan coupé ali manet rezo fi gor ko manet mundi na ko ko ndina tam fanara na tan wala ko matul mate wa makhliti l'outil mou guerre fandé à ken atam fama alura bolonne l'outil ura bolonne na kliti l'outil bolon kono wo katamane wo gorgo wo khlita fanti wo ngana tam fama to temunde wo nga khali fi mbour ma 628 93 59 35 anatam famara 666 93 59 35 Aramu 656-93-59-35. Barama amato mané fo en tout cas demba ya gbomé yiki na ké e ka dépense gbomé na ké demba ya gbomé yiki na ké e ka dépense gbomé na ké nya yo nya akolon fo ndé sé ka dépense gbomé barama nya yo nya adi madine yi fo ndé sa nya gbomé andé sa nya gbomé andé sa mana ga ma khori nya gbomé aga fi ma khori nya gbomé donc na na khoro ko ndé ra to mana ndé e to gigi parce que di madi to di madi 10 ans e du gi na ka sa mana bé anonde me di 15 ans dige kere marade e depense na kanda ba ma di 5 ans be anu di me di na kanna 17 ans
0: ah mon tonto
1: gira kuya don nan ko ko ndi nana na ko ro kuyi makite tan fon kuyi enande mo kori ena a di me ko ngori na nga duge sere ko ro ko enande mo kori na a gina duge nan sere ko ro ko enande mo kori a ena gina sere ko ro ko anu wonna kulun gisali fonto lyrique won ngondon di fala wumuru be gisali tam fonka ma kore wuma telande dimi bari ka du gefani asal lo ko mum fa kulon e sal du gitam fa mastoma bram won sal fi nan fala fi on wona kulon sali tam gisali tam fa na li birin wa mo won ko yidu ge nan da gur fama won ko yidu ge afindi bazen nan na afindi gina afindi lepi nan na afindi gere nan na hene famo ko ne kayala mo won ko yitamu ina sari mo ko ne tam fa na goroko a goroko hali intana matu yantam bazen de mo ko rin eto pri falambe na farne na ite mundi ngiya tang gidun kin tang gadiye bazen ga du sofi tang fama ngadiye tang na
0: ade bazen tang sare fangilor de
1: he
0: ade 1 mètre acheté 1 mètre offert na tanana de kono tele
1: mu yire de ndi khamadi bazen de nana ko dum bazen bazen akore kire mara bazen ko rin de nana
0: tam be wa ma bazen nan sofi eme
1: ko de fayin
0: ehe me me
1: kire ko ri baraka ki
0: me me kire
1: na na so ndan gide de jira di menon kle fany fala
0: eh 628 93 Nam. 59 35
1: Nam.
0: 666 Nam. 93 59 35
1: Nam.
0: Abarakati 657 Nam. 93 59 35 numéro tete un ba kapon maka dele ka por maka numéro a insister un réseau que le lalal réseau que le lalal traoré ada du corto réseau mais Bulbu gala yarakati kwa nabii kwa kwa munabii kwa no jinye kwa kukama kwa mwe ewe ya obalaya ibara ya kala gia isara
1: haa nita la yanyi tansindi ala muna fere tamfu manna kanundi
0: awa
1: yire akwara kwa fi akwara kwa ki kona te mwende tumati kere na mafari ya na haa anakasiga isa yaka kere ntongo gibi ya singalira mbara na fima ikaba la jinyire iete kambe haa anatana ba nala makande mane na turmati tam fambe tamu ne turmati ndeti a turmati fi ya kai malanga yi banki ya kai suri sani na yi arkeren tamu ne woni fefe ge wende ya abara abara khalite akeren tongo na ka he o mbara ge keren tam fantongo na so yi tamu ne onya na fakam be na ko ngata wonna ba ma be ne wonna fakam be na ko ngata wonna ko 628 93 59 35 en attendant mara 666 93 59 35 aramu 657 93 59 35 Ibrahima Yula amu tanki alu en attendant fanaluti yati
0: ah
1: alu oui Ibrahima Yula montre ma tiri ah fanya fanya ratana mura Yati.
3: Mama mse kala fena ki.
1: Ali
3: mama ngatani. Itali tamu kurse yoti mandri bunde na kurse tima. Ne wuna ba mane sagora kona hali mangatani kurse tima wumabogi ma.
1: Nam.
3: Ba ministri na fema.
1: Nam.
3: Ministri no tife na kangu nyira lama na de parte man aga asobera min meni wali gilma. Ali wuna tu fermu ire tige na hanfi ni toyirira. Wuna tu parke na na ninge na denna ga yage na denna ga si na denna ga. Kona na yire yo muna wumabogi tungu nani bini mangatani mkurse tige bede. Gunde na kurse tima la gine bogo mane nuwa ama tive o makiana e matima na o manaki na na ngontoro ma kurse fera o mabogo ima
1: nam
3: ali no mangata ya jira so kurse fe ya manu e tampini sama na mu wa kurse mu ama tima inanna ale so commerce na ngi balama ne wa ama tima population ma inanna
1: yo
3: bara so woyi pirira wo banga be ni population be ira kana kama ama tira mu ri tamba mana be ku mu ta licence ba
1: Albaraka, Albaraka, Ibrahim Yula, Mumbara est enfant, Kabout enfant de Wali. Yula remet enfant Naram Massengri, Anare, Anarana, Wuntan Laginadi est enfant, Mentor Linarana, Wuntorefiaki, Anakayama, A Womomenge Sangi, Dama Arab, Lakananaso, Kurse, Fiku Yati Yati, A Lamane, Tayota, Commune yo commune, A Mengeta yo Mengeta, A Mengesanga, Kurse, Kaluna. Yere luna, ere menge sa ifanga kurise yere neki. Mm-hmm. Ayu aga salina naraba, ere aga fala ya, ere aga fala temunde lambanyi, ere aga fermo na gambeki, menge sa inangbe na ge fermo ra. Tokwe na abe, yekwe na abe, oh, si na abe, ninge na abe, ere aga sika sonfoni ya fang kominu kui, ere aga na mwoli raba, ere aga sika ire, esika kominu yo kominu, esika na mwoli raba rameni, ate munde, a menge sa ifama nekara ya tudama. Ali mo menge sa inantang aga na prisa ama, barama atanantang fang na kurise tamfang tibi. Mm-hmm. Ano sena kanti tana na prizama. Ano eta numa finde guru sisra. Bore fa etongwe yi. Nena atongo. Anaka ya mati ya saraka yinanna. Awa ya mati ma yinanna gu. Afanu mana prisa adina be. Kono agasa li. Mekidimiki kakuri se. Anaka nara mo. Anana mo kwa kina kwe. Eta muna kolong. Asdo sena kanfika na ma. Na furel sa maya yeri. Anaka veterinaire tongo na be. Nena kana dandang. Anaka na depansi biri naba. Efa fala ya kanaka prisa. Anata ngoroko.
0: Ya lokati ko gora ko manera ka ko hali ga ke ma Musa Nabi
1: nam
0: radio ya lere bukle ga ke ma ye hakre bo ko akpla na ka kuma wale pokana gamal rezo o gal ka pal turbuke
1: nam
0: me yara ho ma zu ma ye pai vendredi re ko pa ke ba ko emission nya ngakulu
1: ba mbara wono sa wotan turmati fanye wona ko radio tan wakati na ma temu na ma to tan fanke ya tan fama Wonfama to sumuni kundu su debene na ke tanfan ku no mastofi o kadi na roga mama de Bernard Konde anu Musa Koboti Kamara na kan tanfan na balan lingra tanfan kambra nan tanfan lanki Janet Haba tanfan ma afematina findi Abubakar Yulara hala satin dogo na kan safama temu kirin wati kirin wonfama na arlandes mu kirin tanfan ku wassalam.